fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel badhugg. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Sats igen en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut värdelös. Sen tar man ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer man fram. När man har utsträckt skjuter man ifrån, lyfter högt i luften och flyger rakt ut.

tillsammans flyga om elegant ut i den stjärnklara natten medan den förbluffade publiken stod av detta osannolika och spektakulära.